0: Patrícia.
1: A São Sofia Marino, a tua é Rádio Chez, mas desce. Слушай радио 6 без 10, сам в радио.

0: Patrícia.
1: A som Sofie Marino, a tua é Rádio 6, vezes 10. Слушай радио 6 без 10, само в радио.